ئېشىپ، خىزمەتخانا تەدرىجى ھالدا نېفىت قېزىش، پار بىلەن تەمىنلەش، يىغىپ يەتكۈزۈش، سۇ بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق كۆپ خىل ئىش تۈرىدىكى يۇقىرى ماھارەتلىك ئىختىساسلىقلارنى توپلاپ، مىللەت ھالقىغان، كەسىپ ھالقىغان تېخنىكا بىرلەشمە جىيەندۈيىگە ئايلاندى. روز مەمەت باقىنىڭ بەن گۇرۇپپىسىدا مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى كۈندىلىك تۇرمۇشتىكى ئاددىي ئىشلارغىچە سىڭىپ كەتكەن. ھەر قېتىملىق بايرام، دەم ئېلىش كۈنلىرىدە ھەر مىللەت ئىشچى خىزمەتچىلەر ھەمىشە خۇشال خۇرام بىر جايغا جەم بولىدۇ. كىمنىڭ ئىشى بولسا كۆپچىلىك ئۆز ئىشىدەك بىلىپ كۆڭۈل بۆلىدۇ. خىزمەتچى گۈزەلنۇر مەمەت ئالىي دەرىجىلىك تېخنىكا ماھارىتى بويىچە باھالاشقا تەييارلىق قىلغاندا ئاساسىم ئاجىز، ئىمتىھاندىن ئۆتەلەمەنمۇ دەپ ئويلىغاچقا بىر نەچچە قېتىم يالتىيىپ قالغان ئىدى. روز مەمەت بۇنى بىلگەندىن كېيىن بەن گۇرۇپپىدىكى تېخنىكىسى يۇقىرى پېشقەدەم ئۇستاملارنى ھەر كۈنى كەچلىك تاماقتىن كېيىن بىر سائەت ۋاقىت چىقىرىپ گۈزەلنۇرغا نۆۋەت بىلەن ئايرىم دەرس ئۆتۈپ بېرىشكە ئورۇنلاشتۇردى. نەتىجىدە گۈزەلنۇر باھالاشتىن ئوڭۇشلۇق ئۆتتى. چۆل باياۋاننىڭ ئىچكىرىسىدىكى بۇ قاڭىلتار ئۆيدە بەرپا قىلىنغان دەرسخانىدا ھەر مىللەت ئىشچى خىزمەتچىلەر ئوخشاش بىر يۈرۈش چېرت يوش توغرىسىدا سۆزلىشىدۇ. ئوخشاش بىر گۇرۇپپا سانلىق مەلۇمات توغرىسىدا مۇنازىرىلىشىدۇ. تەكرار تەكرار ئېيتىلغان «مەن يەنە بىر قېتىم سۆزلەي ۋە مەن يەنە بىر قېتىم سىناپ باقاي» دېگەن سادالار ئىچىدە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى ئوبرازلىق، تەسىرلىك، ئۈنۈملۈك مۇستەھكەملەندى. چۆل باياۋان ئادەمنىڭ سەۋرچانلىقىنى سىنىسا، قويۇق نېفىت قۇدۇقى ئادەمنىڭ ئەقىل پاراستىنى سىنايدۇ. روز مەمەت مۇنداق دېدى: بىرىنچى سەپتە دۇچ كەلگەن ئىشلەپچىقىرىش مەسىلىلىرىنىڭ ھەممىسى ئۇنىۋېرسال مەسىلە. كۆپچىلىك بىللە ئىشلىسە ئاندىن يېڭىلىق ياراتقىلى بولىدۇ. 2025 يىلى روز مەمەت باقى ماھارەتلىك ئۇستاز خىزمەتخانىسى دۆلەت دەرىجىلىك ماھارەت ئۇستازى خىزمەتخانىسى بولۇپ باھالاندى. بۇ ۋىۋىسكا كۆزنى قاماشتۇرمايدۇ، ئەمما ۋەزنى ئىنتايىن ئېغىر. ئۇ روز مەمەتكە مەنسۇپ. شۇنداقلا ئالتە مىللەتتىكى ئىشچى خىزمەتچىلەر ئورتاق قۇرغان ئاشۇ كوللېكتىپقا مەنسۇپ.

0: ھەر قايسى رايون، ناھىيەلەرمۇ ئەمەلىيەتكە بىرلەشتۈرۈپ خاسلىقنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش تۈرلىرىنى تۇرغۇزۇپ، نۆۋەتتە ئارقىرىقىدىن يولغا قويۇلۇۋاتقانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. بۇ يىل تيەنشان رايونى كونسۇل كوچىسىنى پۈتۈنلەي ئاپتوموبىل قاتنىمايدىغان پىيادىلەر كوچىسىغا ئۆزگەرتىشنى پىلانلىدى. سايباغ رايونى خوتەن كوچىسىنى ئۆزگەرتىش تۈرىگە تايىنىپ، خوتەن ئىككىنچى كوچىسىدا مەزلىك تائام مەدەنىيىتى يەر بەلگىسىنى كۈچەپ بەرپا قىلىدۇ. يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى، يېڭى شەھەر رايونى، تۆمۈر يول ئىدارىسى تەۋەلىك رايوندىكى كونا كوچا رايونلىرىنى ئۆزگەرتىشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى، شىمىگو رايونى نەنخۇ تەۋەلىك رايونىنىڭ دەرىجىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈشنى پىلانلىدى. ھەر قايسى رايونلارنىڭ ئۆز ئالاھىدىلىكى ۋە پىكىر يولى بار. ئاپتونوم رايونلۇق تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇش نازارىتى، شەھەر باشقۇرۇشىنى نازارەت قىلىش باشقارمىسىنىڭ ئىككىنچى دەرىجىلىك تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغۇچىسى ۋاڭ نىڭ يېتەكچى پىكىرنىڭ مەشغۇلاتچانلىقى ۋە يېتەكلەشچانلىقىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن ئاپتونوم رايوننىڭ شەھەردىكى ئارقا كوچا، تار كوچىلارنى تۈزەش، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى باھالاش ئۆلچىمى سىناق تەرىقىسىدە يولغا قويۇلىدۇ. يانداش قوشۇمچە ھۆججەت تەسىس قىلىنغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. ئالتى جەھەتتىكى مەزمۇنغا ماسلاشتۇرۇپ، بىرىنچى دەرىجىلىك باھالاش كۆرسەتكۈچى ۋە سەلبىي تىزىملىك تەسىس قىلىندى. بۇنىڭدا جەمئىي 40 كونكرېت باھالاش مەزمۇنى بار. جايلارنىڭ تۈزەش خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇشنى تېخنىكا يېتەكچىلىك بىلەن ھەم كېيىنكى باھالاش تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈۋېلىشنى ئاساس بىلەن تەمىنلەيدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن تەربىيەلەش، يېتەكچىلىك قىلىش بىلەن ئەھۋال مىساللىرىنى كېڭەيتىشنى كۈچەيتىمىز. جايلارنىڭ ئارقا كوچا، تار كوچىلارنى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى نامايان قىلىدىغان، ئادىمىيەت غەمخورلۇقىنى گەۋدىلەندۈرىدىغان شەھەر مىكرو بوشلۇقى قىلىپ بەرپا قىلىشىغا پۈتۈن كۈچ بىلەن مەدەت بېرىپ ۋە يېتەكچىلىك قىلىپ، ھەر مىللەت ئاممىنىڭ تۇرمۇشىنى تېخىمۇ قولاي، تېخىمۇ ئازادە، تېخىمۇ گۈزەل قىلىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى دوڭ جۇ يۇڭ خەۋەر قىلىدۇ. بۇ يىلنىڭ بېشىدىن ھازىرغىچە ئاپتونوم رايوندىكى ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت تارماقلىرى 5600 نارتۇق ئىشقا ئورۇنلىشىش پىراكتىكى ئىش ئورنى تەييارلاپ، ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزگەنلەر قاتارلىق ياشلار توپىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا كۈچ قوشتى. ئىشقا ئورۇنلىشىش پىراكتىكىسى ئالاقىدار خادىملارنىڭ شۇ جايدىكى ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت تارماقلىرى بېكىتكەن ئىشقا ئورۇنلىشىش پىراكتىكى ئورۇنلىرىغا بېرىپ، بەلگىلىك مۇددەتتە ئەمەلىي مەشىق قىلىشى، ئىشقا ئورۇنلىشىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشىدىكى بىر تۈرلۈك ئىشقا ئورۇنلىشىش تەييارلىق پائالىيىتى. ئۇ ئاساسلىقى مەكتەپتىن ئايرىلغىنىغا 2 يىل بولغان، ئىشقا ئورۇنلىشالمىغان ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزگەنلەر ۋە 16 ياشتىن 24 ياشقىچە بولغان تىزىم قالدۇرغان ئىشسىز ياشلارغا يۈزلەنگەن. بۇلتۇر شىنجاڭ تەبىئىي پەن ۋە سانائەت پەنلىرى شۆۋگۈەننى پۈتكۈزگەن شىڭ شاۋخاۋ شۇ جايدىكى ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت تارماقلىرىنىڭ دەل جايدىكى يار يۆلەك بولۇشى تۈرتكىسىدە ئۆز كەسپىگە ماس كېلىدىغان ئىشقا ئورۇنلىشىش پىراكتىكى ئىش ئورنى تاپتى. يېرىم يىل پىراكتىكى قىلىش ئارقىلىق ھازىر باھالاشتىن ئۆتۈپ رەسمىي ئىشقا چۈشتى. ئۇ مۇنداق دېدى: پىراكتىكى مەزگىلىدە شىركەتنىڭ تۈرلۈك پاراۋانلىق تەمىناتىدىن تولۇق بەھرىمەن بولدۇم. ئىشقا ئورۇنلىشىش پىراكتىكى ياردەم پۇلىمۇ ۋاقتىدا تارقىتىلدى. ئىمتىھان بېرىپ ئوتتۇرا دەرىجىلىك تېخنىكا باشقۇرغۇچىسىلىق كىنىشكىسىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئالدىم. شىڭ شياۋخاۋ تۇرۇشلۇق شىركەت ئادەم كۈچى بايلىقى بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى گاۋ ياڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئىشقا ئورۇنلىشىش پىراكتىكىسىغا ئالاقىدار كارخانىلارغا نەپ يەتكۈزۈش سىياسەتلىرى ھەم كارخانىمىزغا ئەلا سۈپەتلىك ئىختىساسلىقلارنى قوبۇل قىلىپ بەردى ھەم كارخانىمىزنىڭ ئادەم ئىشلىتىش تەننەرخىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلەتتى. نۆۋەتتە ئاپتونوم رايوندىكى ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت تارماقلىرى ئىشقا ئورۇنلىشىش پىراكتىكى ئىش ئورنىدىن 5641 قېزىپ چىقتى. بۇنىڭ ئىچىدە كەسپىي ئورۇنلاردىكى پىراكتىكى ئىش ئورنى 1021، دۆلەت كارخانىلىرىدىكى پىراكتىكى ئىش ئورنى 892، ئوتتۇرا كىچىك مىكرو كارخانىلاردىكى پىراكتىكى ئىش ئورنى 3728. پىراكتىكى ئىش ئورۇنلىرى ۋە پىراكتىكانتلار شىنجاڭ ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئاممىۋى مۇلازىمەت سۇپىسىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىش پىراكتىكى ئىش ئورۇنلىرىنى توپلاش پىلانى مۇلازىمەت مەخسۇس رايونىدا پىراكتىكى ئىش ئورنىنى ئېلان قىلىش، پىراكتىكانتلىققا تىزىملىتىش قاتارلىق كەسىپلەرنى بېجىرسە بولىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق ئاممىۋى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت مەركىزى ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزگەنلەرنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمىتى بۆلۈمىنىڭ باشلىقى خوۋشىن مۇنداق دېدى: Faqat

تەشكىللەنگەن مەيلى مۇشۇ رەسىم تارتىش مۇلازىمىتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان يېڭىچە ئىدىيە، يېڭىچە بىر خىل شۇ جاينىڭكى ئالاھىدىلىكىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ تۇرۇپ، ئاجايىپ ياخشى تارتىدىغان مانا مۇشۇنداق ھەر خىل ئۇسلۇبتىكى رەسىم تارتىدىغان ياشلار ئىنتايىن كۆپ. قەشقەرگە كەلگەنلەر چوقۇم مۇشۇ رەسىملەرنى چۈشۈپ كەتمىسە بولمايدىغان ھالەتكە كېلىگلىك. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە نۇرغۇن يېمەك ئىچمەك جەھەتتىكى يېڭىلىقلار يارىتىلىۋاتىدۇ. كەلگەن ساياھەتچىلەر ناھايىتى ھۇزۇر ئالىدىغان، ھەتتا باشقا ئۆلكىلەرگىمۇ تارماقلىرى ئېچىلىپ كەتكەن مانا مۇشۇنداق، مەسىلەن قەھۋەخانىلار بولسۇن، يېمەك ئىچمەك سورۇنلىرى بولسۇن، ئىنتايىن كۆپ. ياشلارنىڭ ھەقىقەتەن يېڭىلىق يارىتىش روھى ناھايىتى باي بولىدىكەن، تەپەككۇر بىز بىلەن ئوخشىمايدىكەن. تېخىمۇ كۆپ ياشلارنىڭ ئىزچىللىق بىلەن تىرىشىپ ئۆزى ئېرىشمەكچى بولغان ئەڭ گۈزەل تۇرمۇشلىرىنى يارىتىشىنى چىن دىلىمىزدىن ئۈمىد قىلىمىز دەپ ئۇچۇر بېرىپتۇ. كۆپتىن كۆپ رەھمەت، ھەقىقەتەن توغرا. مەسىلەن دەسلەپتە ئىلقى بىر كافىخانا بار قەشقەردىمۇ، قەھۋەخانا، جاۋلۇ كافىي دەپ. بۇ قەھۋەخانىنى مەن توردا كۆرگەندىن كېيىن چوقۇم قەشقەرگە باغا ۋاقىتتا كىرىپ رەسىملەرگە چۈشۈپ شۇ ياسىلىشلىرىدىن، ئىچىنىڭ بېزەكلىرىدىن ھۇزۇرلىنىپ كېلىمەن دېگەن بىر ئارزۇدا بولغان. چۈنكى ھەقىقەتەن ئۆزگىچە قەشقەرنىڭ ئالاھىدىلىكلىرى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ نۇرغۇن، مەسىلەن بىر خىل ئالاھىدە، ئىشقىلىپ باشقا بىر قەھۋەخانىلارنىڭ ياسىلىشىغىمۇ ئوخشىمايدۇ. ئىشچىنىڭكى مۇھىتلىرى، ئاندىن ئىشلەتكەن قاچىلىرىدىن باشلاپ شۇ قەشقەرنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ناھايىتى ماس كەلگەن. كېيىن ئۈرۈمچىدە ئېچىلدى، ئۈرۈمچىدىن ھەتتا ئاتلاپ باشقا ئۆلكىلەردىمۇ ئېچىلىپ نۇرغۇن شىنجاڭغا كېلىپ باقمىغان دوستلىرىمىز شۇ ئارقىلىق شىنجاڭنى تونۇپ، شۇ جايدىكى قەھۋەخانىلاردا ئىچىپ شىنجاڭغا كېلىش ئارزۇسى ناھايىتى كۈچىيىۋاتىدۇ. شىنجاڭغا كەلگەن دوستلىرىمىزمۇ شۇ يەرگە بېرىپ چوقۇم بىر داكا قىلىپ شۇ يەرنىڭكى ئالاھىدىلىكلىرى مۇجەسسەملەنگەن مۇھىتلىرىدا رەسىملەرگە چۈشۈپ ناھايىتى گۈزەل ئەسلىمىلەرنى قالدۇرۇۋاتىدۇ. دېمەك مانا مۇشۇنداق ئالاھىدە بولغان شۇ جاينىڭ ئالاھىدىلىكىگە بىرلەشتۈرۈلگەن مەيلى يېمەك ئىچمەك سورۇنلىرى ۋە ياكى ئابايادىنقى مەسىلەن شىنجاڭ قوزىسىنى ياساۋاتقان ئىنىمىزغا ئوخشاش يېڭىلىق يارىتىپ دوستلىرىمىزنىڭ كۆپلىگەن مانا مۇشۇنداق جەلپكار مەسىلەن تۈرلەرنى دەمدۇق كۆپلەپ ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، تېخىمۇ كۆپ ياشلارنىڭ مۇشسەپكە قېتىلىپ تېخىمۇ تىرىشىپ شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىغا، ساياھەتچىلىكىگە ئۆزىنىڭمۇ بىر يۈكسىلىشىگە زور تۆھپىلەرنى قوشۇشىنى چىن دىلىمىزدىن ئۈمىد قىلىمىز. ياشلار ھەقىقەتەن بەك ئەقىللىق. ئۇلارنىڭكى ئويلىغان ئويلىرى مەسىلەن لايىلەش جەھەتتە بولسۇن ۋە ياكى يېڭىلىق يارىتىش جەھەتتە بولسۇن، ئالاھىدىلىكلىرى ھەقىقەتەن ماختاشقا ئەرزىيدۇ. ئۇنداق بولسا قەدىرلىك رادىو ئاڭلىغۇچى دوستلار، داۋاملىق مەزمۇنلىرىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. قان ئالدۇرۇشتىن ھەقىقەتەن بەك قورقساممۇ ئادەم قۇتقۇزالايدىغانلىقىمنى ئويلاپ يەنىلا قان بەردىم. تېمىدىن بەلكىم نۇرغۇن دوستلىرىمىز بىر مۇشۇ قان تەقدىم قىلىش ئاممىۋى مەنپەئەتدارلىق پائالىيىتىگە قاتناشقان پىدائىينىڭ كۆڭۈل سۆزىنى ئاڭلىغاندەك بولغان بولۇشى مۇمكىن. 6 ئاينىڭ 11 كۈنى ئۈرۈمچى شەھىرى سايباغ رايونلۇق قىزىل كىرىز جەمئىيىتى لويۈەن كوچىسى مەھەللە سەھىيە مۇلازىمەت مەركىزىدە قان ئىشلىگۈچى غول ھۈجەيرىنى ئامبارغا كىرگۈزۈپ ئەۋرىشكە ئېلىش خىزمىتىنى قانات يايدۇردى. سايباغ رايونىنىڭ ھەر قايسى كوچا باشقارمىلىرى، مەھەللىلىرىدىن كەلگەن 50 پىدائىيدىن نەق مەيداندا قان ئەۋرىشكىسى ئېلىنىپ جۇڭخۇا يىلىك ئامبارغا كىرگۈزۈلدى. نەق مەيداندا بىر ئايال قان ئالدۇرۇشتىن قورقۇپ كۆزىنى ئېتىۋېلىپ قان ئېلىش مەشغۇلاتىغا قاراشقا جۈرئەت قىلالمىغان بولسىمۇ، لېكىن ئادەم قۇتقۇزالايدىغانلىقىنى ئويلاپ يەنىلا باتۇرلۇق بىلەن بىلىكىنى سۇندى. ھازىرغىچە سايباغ رايونىدا 500 ئارتۇق كىشى جۇڭخۇا يىلىك ئامبىرىغا قوشۇلدى. بۇنىڭ ئىچىدە 7 كىشى قان ئىشلىگۈچى غول ھۈجەيرە ئىئانە قىلىپ، قان كېسىلىگە گىرىپتار بولغان بىمارلارنىڭ سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش پۇرسىتىگە ئېرىشىشىگە مۇۋەپپەقىيەتلىك ياردەم بەردى. ھەقىقەتەن ئالقىشلاشقا تېگىشلىك ناھايىتى بىز تەسىرلەنگۈدەك ئىشە. دوستلىرىمىز ئەمدى دوختۇرخانىدا نۇرغۇن بىمارلار مەسىلەن ئوپېراتسىيە جەريانىدا ياكى ھەر خىل كېسەللىك سەۋەبىدىن قانغا ئېھتىياجلىق بولىدۇ. مانا مۇشۇنداق ۋاقىتتا شۇ بىمارنىڭ ئائىلە تەۋەلىرىۋە ۋە ياكى جەمئىيەتتىكى مانا مۇشۇنداق ئاممىۋى مەنپەئەتدارلىق پائالىيىتىگە ئىزچىل قاتنىشىۋاتقان شۇ ئوت يۈرەك كىشىلەرنىڭكى ياردىمى تۈپەيلىدىن بەلكىم شۇ بىمارنىڭ ئاپراتسىيە جەريانىدىكى جىددىي قان ئېھتىياجى، ھاياتلىقى يەنە بىر نۇرلىنىشى مۇمكىن. شۇڭا جەمئىيەتكى تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرنىڭ مۇشۇ قان تەقدىم قىلىش پىدائىيلار سېپىگە قېتىلىشىنى، ئاندىن يەنە مۇشۇ قان ئىشلىگۈچى غول ھۈجەيرە ئىئانە قىلىش پىدائىيلار سېپىگە قېتىلىشىنى چىن دىلىمىزدىن چاقىرىمىز. چۈنكى دوستلىرىمىز، ئەمدى قان بېرىپ كېلىۋاتقان دوستلىرىمىز بىلىدۇ، قان بېرىشنىڭ سالامەتلىككە ھېچقانداق زىيىنى يوق. مەسىلەن مەن بېرىپلا مەندىن قان ئېلىڭ، مەن قان تەقدىم قىلاتتىم دېسەممۇ، مۇناسىۋەتلىك خادىملار ئۇنداق قارىسىغىلام، ئەجەب ياخشى،